0: entertained. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: What's that? Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Bahak min kalbak.
4: بركن كده في رفوف كلها ازايز.
5: ايوه ايوه.
4: واحد الدشش في 100 حته.
5: يا ساتر يا ساتر.
4: انا قلت اجري لقيت باب مفتوح دخلت فيه اتاري ازاز الدشش 100 حته هو كمان.
5: ده ايه ده كمان؟
4: دي النجفه.
5: النجفه؟
4: اه بس هي اتاخرت شويه.
5: ليه بقى؟
4: اصل كنت مشغل فيها فزار واعد دلوقتي بس الحمد لله انا سليم ما فيهاش اي حاجه.
5: كويس.
4: بس ما فيش ولا حته ازاز جوه كله الدشش.
5: شكرا.
4: ما فيش غير الخشب.
5: سكر قوي.
4: نحرقه بقى ونخلص.
5: تحرق ايه؟
4: عشان تبقى قضيه. هو في
5: ايه؟ الو متر رؤوف انا هبعت لك دلوقتي صوره العقد مع الوكيل بتاعك بس هيك يوصلها لك سليمه. مع السلامه.
4: انها ليه صعبك اللي انت بتقطع شفافه ده حضرتك؟
5: بس انا اسكت خالص. حط
4: نعم
5: ودي صوره العقد دي للاستاذ وبعدين بقى رجعوا اتخانقوا تاني دول ولا ايه؟
4: ما تيجي نطلع نتفرج.
5: اتفرج عليا ولا تروح للاستاذ رؤوف وخلصني.
4: مش من هنا. من هنا.